0: Kusang kok thumo thang lai na tene ni bagi poila kok thum angkha tebra haste ni rang bedek ni bakhakte kaisa kok mongo saklai jakha Kristo bisi nei sai ni sido tai ni sisni osheshon ni class 11 o science arts commerce o admission nani bagi Zeti prahasteo Shara Nisiba Rungnok Tongo Bidazuti Skimo Arungnogo Admission Nahana Nibagi Registration Nishalmari Rezaka Registration Kraina Nibagi Paitak Salmari Unka Obishini Otalni Sal Nisibri Salmarini Damsini Horni Damsini Tamanizora अपने बगै जे एडमिशन नहना निबगै मसंगै चनेर बरो अजरानि बिसिंगनो रजिस्ट्रेशन खलायनाय निबगै साखलाय जाखा पुलानि मेरिट लिस्ट टिखलाय जाखनाय ओबिसिनि मेटालनि साल नैसिबा सालमारि वं
1: तिरप्रा जैन एन्ट्रेंस नि आमजुकमनि अंखारि तिनि कारै जाखनाय Deborni damnai tamai shoti tamsiwo o amjungmungni angkari kari jaknai hnei shaka tirpra board of joint entrance examination ni abo bakhaktai sajaka aboni bagai norok website o thangai norokni angkari ni result nai manai http://tbjee.tirpra.gov/in o thangai norokni Joint entrance ni angkari reza naiman nai. Kwai bakak steni barat Bangladesh ariwo tongkosong lukrok ni shakawo thanglai shuk klaithani kishashik mana boxing jaka. Tongkosang te naimathang romoi tonnani bagai barat Bangladesh ariwo bara mitar amchai rogo. Horni damchar nishimi fungni dambajora thanglai shuk klaithani mana klai jaka. Odagimu me talni chuku nishimi julai talni chishni shalmari jora tongnai tai shak hamia habanok ni shamung tang tongnai rokno tong tang tongnai rokni shakawo raida tonglak nibo shajaka koi amchaini police superintendent tai koi amchaini sub division ni naikolfa
0: awaniya phatongo high court of tripura ni बेखाक्ते किसाकक मंगो साखलाय जाखा आबोंका जे आ बेदेगनो एलडीसी बुक्स आसुथाने बागै कयमंगब्लाय रेनाय र बरकनि रिकमं याकबा सैमंगनि आमजोकमं एंनाय आबो एंनाय ओ बिसिनि जुन तालने साल नैथिसार सालमारिनि फोंनि दामसि दामसि तामानि सिमि दिबनि दाम सा जरा आबोंनाय आगुलिवनो बरनि कल लेटर डाउनलोड खालायमाननाय Obisini, Jun Talni Sal, Chiba Salmarini, Simi. Tebokahamke Sinani Bagai website Naimanai https://thc.nic.in website.
1: Kokborok Shahita Shobani Sikurung Borom Gnang Nitini Koroksa Krishna Nagarni Balakino Sikurung Chini Kokborok Kokrobaini Nogendra Jamatiani, Tini Bini, Trimani Shal Abonoruk Shawi Kaisa, Kokbrok Shahito Shoba, Eva Ojakao, Koklop Te Rik Mungrok, Bataizaknani Tangtongo, Abonibagi Norok Ad Kokbrok Suimungo, Tumungno Batainani, Musunkai, Fungni Dam Charnishimi Dam. Chuku jora, omohai bataimung nahar jaknai, te logi logi no sharik ni dam batam puro norok ni shijak koklop kogro bairo publish klai jaknai. Te borom gnang Nogendra Jamatiani abono puila bini birthday celebration klai jaknani thangitongo.